0: Môžete vidieť 7 prelep dáni pred nám. Vám ako ste dáno svenčate, želím úspech.
1: Zaľúbené, kde máme.